0: Yılda 1 milyard 750 milyon kilovat saat tok çıkaralaydıgan kılıp layihalangan. 2032 yılı barlıq generator grupisi torlaştırılıp tok çıkarılıp. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı bilen özara toluqlap, rayonun yeni energiyadın paydalanış iktidarını yanımı östürüdü. Taklimakan kumluqının janubi chetidagi Niya nahiyasida 1 milyon kilovatlik yoruqlik volt orqali qum tizginlash turdi yaqinda 101 yoruqlik volt taxtasi grupisi to'rlashtirilib tok chiqarildi. Yoruqlik volt taxtasi orqali tok chiqarish, taxta ostida qum turaqlashtirish, taxta orliqida o't chop o'stirish, tang strolik ekologiyalik tizginlash andisi orqali qumliqning chetida 9.8 kilometrlik yeshil to'siq barpo qilinib, qum barxallarining ko'chishi unumli tizginlandi. Ikkinchi to'xtam bo'lkining bosh injeneri Jong Rungda mundaq dedi. Tunjili elektr toriga 1 milliard 900 million kilovat soat tok yetkazamiz. Bu 580 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejiganga 1 million 550 ming tonna karbon 4 oksidni oz qo'yib berganga barobar. Yeni energiya turlari puxta qadamda olg'i surilish bilan birga elektr torining darajasini o'stirish qadamimiz sijil tizilitildi. Qolustay qarmay 750 kilovatlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi yaqindan buyon ochqichliq mazgiliga kirdi. Qolustay qarmay 750 kilovatlik transformator punktining tunji guruhi gaz izolatsiyalik to'liq yepiq kaygan uskunasi o'ngishliq esib qorashtirilib, qurilish yadroliq elektr uskunalarini qorashtirish bosqichiga qadam qo'ydi. Qolustay qarmay 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi elektr liniyasining umum uzunligi 280 kilometrga yaqin. Bu yil bitib ishga kirishtirilgandan keyin Shinjongning 750 kilovoltlik qo'l elektr tori tunji qitim Qolustay o'ymonligigacha kengaytirilib, Qolustayning tok bilan ta'minlash iqtidori 4 hissadan ko'proq oshiriladi.
1: Stansiyamiz xabari. Bintuan xalqaro transportqa kapolatlik qilish iqtidori qurilishini sijil kuchaytirib, davlat ichi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti sistemasi barpo qilishni tezlatdi. Qo'rg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan shu'ba rayoni Shinjong Jianqiao xalqaro ashyo obroti cheklik shirkatida chegara halqagan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao kang relisliq temiryo'l maxsus liniyasiga osta-osta kirgizilyapti. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqi farqi elib kelgan chegara halqib yotgap to'shishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Shuning bilan birga osondagi vagonni gruplash nuqtadan nuqtaga to'shishdan iborat chegara halqagan tosh yo'l temiryo'l birlashma transport yangi andizasi qo'llanildi. Bunda mallarni uzoq vaqt saqlash hojatsiz bo'lib, chegara halqib yotgap to'shish unumida mohiyatlik halqish ishga oshirildi. Şirketning naq maydon direktori Ma Jun navbatda korxonaning davlat ichidagi 4000 dan ortiq korxonaga muqim mulozamat qilganligi, chegara halqagan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un davlat va rayonga ta'sir ko'rsatganligini to'nishtirib mundaqdir. Asosiy turlik mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toshiduq. O'rta Osiyo navbatchi poyezidan 48 qaytim avatduq. Bintuan 4-ci shisi Ko'kdala shahri bu qulay chegara halqagan yo'lga tayanib, sirtqi yuzlanish tipidagi kasb zanjirini sijil uzartib, qizilma boyliq, yez egilik mahsulotlarini chiqqan joyda pishiqlash bazasi qurib, import qilingan xom ashyolarni shu joyda aylantirish, inchka pishiqlashni ishqa oshirib, tayyor mahsulotlarni yaqin atrofda chegara halqib sirtqi setib, port iqtisodining taraqqiyot hayoti kuchini sijil urg'itdi. Navbatda Bintuan Tavallik rayonida 38 korxona, 870 necha transport avtomobili muvaffaqiyatli holda xalqaro yo'l transportini anga oldirish salohiyatiga erishib, ko'p nuqtada o'rinlashtirilgan quruqlik, dengiz birlashib harakatlanadigan chegara halqagan yo'l tori tez shakllanmoqda. Qattiq detal tutashtirilgandan keyin raqamlashtirish, aqllashtirish unum bo'g'ma holatini buzish, boshqurish tannarxini tövalatishdiki yadroliq tutqaga aylandi. Bintuan 13-chi shisi xalqaro ashyo obrot markazini aql boshqurish cho'ng ekranida yuksanduqni oldin kelish

kumluqni bir gavda qilib qo'g'dash va asliga keltirishni olg'a siljitib, universal tuzash, sistemalik tuzash, manbadan tuzashga texmi ahamiyat berish kerak. Davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyki qo'g'diladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiyki qo'g'diladigan joy ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini nazorat qilish, boshqurish tizimini mukammallashtirish kerak. Ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini barpo qilib va takomillashtirib, ekologiyalik muhitni qo'g'digan asli keltirganlarni muvofiq nafga erishtirish. Ekologiyalik muhitni buzganlarga munosib badal to'ltish kerak. Cho'llishish, shig'illishish, suv tuproq eqib ketishni universal tuzashni ilmiy olg'a siljitib, keng ko'lamli zamin ko'kartish harakatini qanot yoydirish kerak. Otlaq, orman, daryo, ko'llarni aram oldirib asli keltirishni yo'lga qo'yish. Changjang daryosida baliq tutishni 10 yil cheklashni yaxshi yo'lga qo'yish. Terilg'u yerni shudigarlash, navbatlashtirib terish tizimini takomillashtirish kerak. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashga doir cho'ng-cho'ng qurilishlarni yo'lga qo'yib, kirmi turlarni boshqurish tizginlashni kuchaytirib, jonliqlarning ko'p xilligi ahdnomasi 15-nji qitimliq ahdnoma tuzishgichi taraflar yig'inini yaxshi etish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'g'inish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yil 4 ayning 30-nji kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-nji navbatlik Markaziy Komiteti siyosiy byurosining 29-nji qitimliq kollektiv o'g'inishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan, tirishib odam bilan tabiat inoq bo'lib o'tadigan zamonaviylik barpo qilish kerak nomli so'zni anglatdi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringil to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xamlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringi to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa To'senjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ehtiyatlap, muhim nuqtalarni takrorlab yuriman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdob qardab ketibsiz.
4: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotli savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini ongli qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: Ben sizning ko'nglingizni tinish qo'ymayman. Mening barliqim. Mening muhabbatim. Shundoq. Men o'zimni sizdan ayirib turib tasavvur qila olmayman. Siz bilan bir jon, bir tan. Buningdan keyin o'zimgimi, sizgimi tinchlik bo'lmaydi. Bizga mansub bo'ladigini xafalik ham baxtsizlik. Yoki baxt, cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz.
1: Buningdan keyin menga bundoq gaplarni qilg'uchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi?
0: Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingiz mi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqiningizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: qo'llab, insonlarning yemaklikka erishishiga yordam beraylaydi. At mu insonlar tarixida o'xshashlar muhim rol o'ynaydi. Qadimki jamiyatda at muhim qatnash transport vositasi bo'lib, ular qavul badani va ajoyib chidamchiligi bilan insonlarning yiroq musofirlik ko'chishi va moddiy buyumlarni to'shishiga yordam bergan. Atning mavjud bo'lib turishi insonlarning aloqa va transportini tez taraqqiy qildirib, o'xshash bo'lmagan rayonlarning madaniyat va iqtisodiy aloqasini ilgari surgan. Hozirgi jamiyatda garchi atning qatnash transportiga o'rnini boshqa qatnash vositalari olgan bo'lsa-mu, lekin ular yanli insonlarning turmushida muhim rol o'ynamoqda. Mushuk insonlarning ermak hayvoni bo'lib sifati bilan insonlarning turmushiga nurg'un xoshallik olib keldi. Qadimdan hozirgacha mushukning asosiy vazifasi chashqan tutish. Mushuklarning chapdas mahorati va o'tkir tirnoqlari chashqanni asolda tutib, insonlarning oziq-tuligi va mol-mulkini ziyondan saqlaydi. Hozirgi jamiyatda mushuk garchi insonlar uchun chashqan tutishdek vazifasini ustiga olmagan bo'lsa-mu, lekin kishilarning turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan ermak hayvonlarning biri bo'lib qoldi. Ular o'zgich xarakteri va umoq obrazi bilan kishilarning yoqtirishiga erishmoqda. Bu tipik vakillik hayvonlardan boshqa yana nurg'un hayvonlar ham insonlar uchun to'p qo'shgan. Masalan, hasallarisi, hasal yig'ish va gulchini tarqitish orqali yezgilik ishlab chiqarishiga muhim yordam bergan. Yana insonlarning tamlik hasal bilan ta'minlagan. To'g'a qumloq rayonlarida insonlarning savdo va ko'chishini qulaylik qatnash bilan ta'minlagan. Delfin, dengiz okeanini qo'g'dash, qutqizish qatorliq sohalarda muhim rol o'ynagan. Bu hayvonlar o'zgacha usuli bilan insonlar jamiyatining taraqqiyotiga to'g'ri qo'shib, insonlar bilan cho'nqur hissiyot rishtasi o'rnatgan.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha ocharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naiti korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirli dostlar, yeşil rang hamma yerda bor bo'lgan bir xil tabiiy rang. U turmushimizni rangdorligiga to'ldirgan. Undaqda to'g'ri biz bu rang to'g'risidagi bilimlar bilan birlikda o'rtoqlashib qaylik. Yeşil rang ko'zni asraydi. Hozir kishilar elektronlik ekranga uzun vaqt tikilib turg'ashqa ko'zning charchaganligini his qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yeşil rang ko'rish sezimining charchishini unumlik pasaytiradi ekan. Bu asosligi odamning ko'zi yeşil rangga eng sezgir bo'lg'ashqa fokus nuqtasini texnik oson tanishiyalaydi ekan. Onundan başqa yeşil ranglik to'lqin uzunligi nurni texnik yumushtirib, ko'z muskullarini oson jiddiylashtirmaydi ekan. Shunga ko'zni yuqori sijillikda ishlatgandan keyin, yiroqdagi daldaraq yoki chimliq qatorliq yeşil o'simliklarga qarash ko'rish nervisini bo'shitishga foydali bo'lib, ko'zni asrashdagi eng tang yaxshi usul hisoblanadi ekan. Nima uchun o'simliklarning ko'pincha yeşil rangli bo'ladi? O'simliklarning ko'pincha yeşil rangda ko'rindi, chunki o'simliklarda ko'p miqdorda xlorofil bor. Xlorofil quyosh nurini sumirib, ximiyalik energiyaga aylantiradigan bir xil muhim pigment bo'lib, u qizil va ko'k ranglik spektrini sumirib, yeşil ranglik nurni qaytaradi. Shunga biz ko'rgan ko'p sonlik o'simliklarning hammasi yeşil rangda bo'ladi. Bu xil xususiyat o'simlikni yuqori unumlik fotosintez olib berish imkoniyatiga ega qilib, uning o'sishi va ko'payishini energiya bilan ta'minlaydi. Qaraydigan bo'lsak, pivining butilkasi mu yeşil rangda bo'ladi. Bu nima uchun? Piva butilkasining yeşil rang bo'lishi pivani ultra binafsh nurining ta'siriga uchratmaslik, shu orqali uning ta'mini saqlash uchundir. 19-chi asrda ko'p sondagi piva butilkalariga suzuk aynak ishlatilgan. Lekin bu pivani ultra binafsh nurining ta'sirida o'zgartirayotgan. 20-chi asrning boshlaridan boshlab sodigarlar qiniq rangli, masalan, qo'ng'ir rang yoki yeşil ranglik aynakni ultra binafsh nurini to'sishga ishlatgan. Garchi navbatda texnik ko'p ranglarni tanlashga bo'lsa-mu, lekin yanalib bu xil odat saqlanib qolgan. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar yeşil rangni farqlandira olmaydi. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar faqat chaklik doiradagi rangni seza oladi. Bu ularning ko'rish to'r pardasidagi konusman hujayralarining sonining oz bo'lishi bilan munosabatli. Masalan, insonlarda 3 xil piramida hujayrasi bo'lg'ashqa, qizil, ko'k va sariq qatorliq ko'p xil ranglarni farqlandira oladi. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar, masalan, it oilasidagi hayvonlar ham yeşil rangni farqlandira olmaydi. Kino yeşil ekran

Artist film ishlayotganda zaxmlansa to'lam talab qilsa bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi delo misolni anglab o'taylik. Wang Xiaochang'ning savoqdishi Xu Yan artist bo'lib, yaqinda televiziya teatri ishlayotganda billi rol olgan kasbdishi urib zaxmlandirdi. Uni noyit ich pushib, Wang Xiaochang'ga dardini to'kdi. Aslida Xu Yan ishlaydigan o'rin Limie kino televiziya shirkati bir qadimki zaman chambachilik filmi ishlamoqchi bo'lib, rejissor film mazmuniga asosan artist Lin Hai bilan Wang Xiaojini Xu Yanni urdigan ko'rinishni suratga olishga o'rlashtirgan edi. Suratga olishdan burun rejissor qarshi tarafga ziyon yetkazib qo'ymaslikni qayta-qayta jekiladi. Repetitsiya qilganda, uchi bir necha qitim mashq qilganda hech qanday tasodifiy ahvol ko'rilmadi. Lekin amaliy suratga olish jarayonida Lin Hai bilan Wang Xiaoji Xu Yanni repetitsiya qilgan vaqtdagi salmoq bilan urmay, natijada uni og'ir zaxmlantirib qo'ydi. Undaqda bundaq ahvolga yo'liqqanda Xu Yan qarshi tarafdan o'zining zeynini to'lab berishni talab qilsa bo'lamdi. Buningga bundaq tushuncha berildi. Bu dilo misoli o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish masalasiga chetiladi. Undaqda o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish degan nima? Bu deganlik xatarni o'z ixtiyorligi bilan o'z ustiga elish deganlikdir. Ya'ni ziyonkashlik uchrug'ichi ba'zi xatarbon madaniyat tantarbiya faoliyatlariga

ixtiyarlıq bilan qatnashqanda bazı qatnashquchilarning harakati sababli ziyon uchurganda ziyonkashlik uchurguchining qarshi tarafdan belgilik javobgarlikni ustiga elishini talab qilishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Lekin ziyonning kelib chiqishi bazı qatnashquchilarning harakatidagi qasdlik yoki zo'r savallikdan bo'lganligi buning sirtida. Shu yerni urush film mazmunining ehtiyojidan bo'lsa-mu, lekin rejissor Lin Han bilan Wang Shaojini faqat shu yerni urush harakatini la o'rinlashga buyurgan. Hamda ikkisidan qarshi tarafga ziyon yetkazmaslikni talab qilgan. Ammo Lin Han bilan Wang Shaoji suratga kelish jarayonida mashq qilgan vaqtdagidek salmoq bilan urmay, natijada shu yerning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Artistlarning o'yin qo'yishga qatnashishi ixtiyoriy bo'lib, ssenariy o'rlashtirishiga asosan artistlardan boshqalarga ziyon yetkazish xatiri bo'lgan ba'zi harakatlarni o'rlashni talab qilishi. Ya'ni kelib, ziyon uchurguchilardan ba'zi oqibatlarni o'z roziligi bilan ustiga elishni talab qilishi mumkin. Lekin diqqat qilish kerakligi shuki, o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilishning har qanday ahvolga tatbiqlanishi natoyin. Harakat egisida qasdlik yoki zo'r savallik bo'lgan ahvollarni boshqacha bir taraf qilish to'g'ri keladi. Albatta, kino, televiziya filmi ishlashda unumning chilligini qo'g'lish uchun artistlar belgili xatarga tavakkul qilish to'g'ri keladi. Lekin munosabatlik harakat egilari jazman ehtiyotchan bo'lish, diqqat qilish majburiyatini ado qilish kerak. Diqqat qilish majburiyatiga xiloflik qilsa yoki belgili xatoligi bo'lsa, ya'ni kelib, bu xatolik qasdlik yoki zo'r savallik darajasiga yetsa, undaqda o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilgan degan asos bilan javobgarlikni ustiga elishni rad qilishga bo'lmaydi. Lin Hai bilan Wang Shaoji ikkisi rejissorning buyrug'i bo'yicha shu yerni urgan. Uning chilliq talabimi faqat urush natijasida emas, balki urush harakatida. Shunga ularning shu yerning zaxmlanishini keltirib chiqarish harakati allaqachon qonunni belgilangan chekdan eshib ketgan bo'lib, zo'r savallik bor. O'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilgan degan asos bilan ularning javobgarligini kechirim qilishga bo'lmaydi. Shu yerning barliq ziyonlarini to'lab berish kerak. Jonghua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1176 moddasida mundaq belgilangan. Muayyan xavf xatiri bor madaniyat tantarbiya faoliyatiga o'z ixtiyori bilan qatnashib, boshqa qatnashquchilarning qilmishi sababidan ziyonga uchirgan ziyonlanuvchi shu qatnashquchidan huquq chiqilish javobgarligini ustiga elishni talab qilsa bo'lmaydi. Lekin boshqa qatnashquchilar qasdlik yoki zo'r savallik tufaylidan ziyon paydo qilganlari buning sirtida.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringil to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

O, operasiya karvatidan saq salamat tushgan ayol edi. Albatta buningga doktorning ko'ngil qo'yib davolishi. Eng muhimi, yo'ldishning kech-kunduz yendan ayrilmay, oldin xabar elishi sabab bo'lgan edi. Undaqda, bugungi kunda u yana nima uchun yo'ldishni tanjib qoldi? Ular qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Gulboston Abdurahimning To'zimas kun nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xamlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tosanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Ha, sevimli dostlar, programımızı davomlashtirib o'tamiz. Bir xil do'st bor. U bizga turmushning to'g'ri yo'lini ko'rsatib beradi. Bizning xarakterimizda o'zgarish paydo qiladi. Hayotimizni ma'nidorlikka ega qiladi.

0: fuqarolarga ekologiyalik muhit sifatining yaxshilanganligini haqiqiy his qildirish kerak. Bulg'unishning dal joyida ilmiy qonun bo'yicha tuzashni ching turib, salmoqni saqlab, texnikani cho'nqirlashtirib va kengaytirib, ko'k osmon, suzuk suv, pok tuproqni qo'g'dash jingini davomli obdan qilish kerak. Ko'p xil bulg'umini hamkorlashib tizginlash va rayonlar hamkorlashib tuzashni kuchaytirib, ushoq donchi modda va ozonni hamkorlashib tizginlashni kuchaytirib, havoning og'ir darajada bulg'unishini asosan tugutish lozim. Suv boyligi, suv muhiti, suv ekologiyasini tuzashni bir tutash planlab, daryo, ko'l, suv ombori bulg'unishining oldini olish tuzash va ekologiyasini qo'g'dashni kuchaytirib, güzel deniz qoltiqi barpo qilib, aholining ichimlik suv bexatarligini unumli qo'g'dab, shaharlardagi qora sisiq suvlarni qat'iy tuzash kerak. Tuproq bulg'unishining oldini olish tuzashni olg'a siljitib, yezigilik yeri va qurilish yeridagi tuproq bulg'unish xavfini unumli tizginlash kerak. Axlatni turga ayirish va miqdorini azaytish, boyliqqa aylantirishni yo'li qo'yib, oq bulg'unishni tuzashni kuchaytirib, xatarlik tashlandoq, tibbiy tashlandoqlarni yig'ib bir taraf qilishni kuchaytirib, og'ir metaldan bulg'unishning oldini olish tuzashni kuchaytirib, yangi bulg'unmalarni tuzashga ahamiyat berish kerak. Bulg'unishni tuzashning yezi bozor kentlarga kengayishiga turtki bo'lib, yezi egiligining doiralik bulg'unishini tuzashni kuchaytirib, yezlarning yashash muhitini ko'rinarlik yaxshilash kerak. 3. Ekologiya sistemasining sifati va muqimligini oshirish kerak. Bu ham a'lo sifatli ekologiya mahsulotlari ta'minotini oshirishning muqarrar talabi. Ham klimat o'zgarishi paydo qilgan foydasiz ta'sirini azaytish va uningga moslashishning muhim vositasi. Yeşillik demek, devletning boyligi demakdir. Yaxshi ekologiyaning o'zi iqtisodiy, ijtimoiy qimmatni o'z ichiga olgan bo'ladi. Sistema qarshida ching turib, ekologiya sistemasining bir butunligini chiqish qilib, tog, daryo, o'rmon, etiz, ko'l, otloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dash va asliga keltirishni olg'a siljitib, universal tuzash, sistemalik tuzash, manbadan tuzashga texmi ahamiyat berish kerak. Davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyki qo'g'diladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiyki qo'g'diladigan joy ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini nazorat qilish, boshqurish tizimini mukammallashtirish kerak. Ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini barpo qilib va takomillashtirib, ekologiyalik muhitni qo'g'digan asli keltirganlarni muvofiq nafga erishtirish. Ekologiyalik muhitni buzganlarga munosib badal to'ltish kerak. Cho'llishish, shig'illishish, suv tuproq eqib ketishni universal tuzashni ilmiy olg'a siljitib, keng ko'lamli zamin ko'kartish harakatini qanot yoydirish kerak. Otloq, o'rmon, daryo, ko'llarni orom oldirib asli keltirishni yo'lga qo'yish. Changjiang daryosida baliq tutishni 10 yil cheklashni yaxshi yo'lga qo'yish. Terilg'u yerni shudigarlash, navbatlashtirib terish tizimini takomillashtirish kerak. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashga doir cho'ng-cho'ng qurilishlarni yo'lga qo'yib, kirmi turlarni boshqurish, tizginlashni kuchaytirib, jonliqlarning ko'p xilligi ahdinomasi 15-chi qitimliq ahdinoma tuzish kichik taraflar yig'inini yaxshi etish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2021 yil 4 ayning 30 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 29 qitimlik kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan, tirishib odam bilan tabiat inoq bo'lib o'tadigan zamonaviylik barpo qilish kerak nomli so'zni anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib olmaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringil to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xamashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

bilyat bo'ldi. Bekonning shundoq bir gapi esim kelib qoldi. Kitob insonlar tajribalarining yakunidir deydi. Bizning kitob o'qishdagi maqsadimiz shu insonlarning tajribalarining yakunini bilish. Ham mushu davomida davomliq oldimiz qarab menish. Tajribalarni yakunlash va yangidan yangi tajribalarni ishlash, yangidan yangi yakunlarni paydo qilish. Tarixiy kitoblar o'qirmonlarni bilarman qildi. She'riy kitoblar aqlli qildi, falsafaviy kitoblar axloqli qildi. Logika va estetikaga oid kitoblar odamni so'zman qildi. Demak, kitob o'qish odamda yangi xarakter paydo qildi. Mana men kichik vaqtimdan tortib kitob o'qishni o'zimga izchil hamroq qilib keldim. Mening hayotimda eng muhim narsa, men eng yaxshi ko'radigan narsa va meni bugungidek mushundoq bir Abdursul Abdurim qilgan narsa dal shu kitobdan iborat. Men hozirmi kitob o'qiyman. Buningdan keyinmi o'qiyman. Lekin ko'pincha vaqtlarda turmushning alakchiligi, xizmatning jiddiyligi bilan ba'zi kitob o'qiyon bo'lgan kunlarim ichimni oydi titildab ketadi. Bir xil jiddiylik tuyg'usiga cho'miman, andish qilaman. Balkim bu o'zimdagi o'zimning xarakterdagi bir masala bo'lsa kerak. Kitob o'qigan vaqtimda ro'yim qonadi. Kitob o'qiganda bir xil xushallik cho'miman. Shunga ba'zida kitob o'qigan muhabbatim oloydi kuchli bo'lganligi sababli bir kitobni 2-3 ta sotib olaman. Men bugungidek xizmatdagi, turmushdagi va boshqa jihatlardagi nurg'un ishlarimning hozirgidek, bugungidek mushundoq rizqi tushishida kitob intayin muhim rol o'ynagan deb qarayman. Shuning uchun radio o'qish do'stlari tavsiyam shuki, kitob o'qishni hargiz qo'ldan bermaylik. Kitob o'qishning foydasi 1-2 kundil bo'ladigan ish emas. Bu vaqtning uzdirishiga egishib, odamda belgilik bilimsa, ya hozirlanganda xarakter pishqa vaqtida uning dinkin kitobning unumini his qila oladi. Shunga kitobni umrlik do'st qilaylik. Kitobdan foydalanaylik. Güzel tavsiyelerimizden keyin sizlarning huzuringizga yana güzel kuylarimiz keldi.

urg'udek kuzatish iqtidori va badiy obrazlarni ro'shan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Hamda diqqatinglar Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahmon Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Katrina Andreyevnaning hammamiz to'liq nima desi shu narsa bor hamma deb vagonga qarab tovladi u qiz. Mush qizlar chig'ida yasalmalik qilishdi ha? Qiliqlari zodili tabiiy emas deb o'yladi Anna. U ishtik o'rnidan turib hech kimni ko'zim ko'rmasin degan niyat bilan Udulidiki odam yo'q o'rinning derizasi tuviga berib o'ltirib oldi. Shapkasining tegidan chuvilib ketgan chochlari dardiyib chiqib turgan maynat ko'rimsiz bir diqqan derizining yenidan poyiz chaqlarini takshirgach o'tib qoldi. Bu ko'rimsiz diqqanni bir yerda ko'rganda qilaman-ku deb o'yladi Anna. Tuyuqsiz bir chaqda ko'rgan yomon tushi yodiga kelib, ixtiyorsiz qo'rqib titrab ketdi va shu on ishikka qarab mangdi. Shu orliqda poyiz xizmatchisi ishikni ochib, er xotin ikki yo'lovchini kirgizdi. Sirtqa chiqmoqchimidingiz, xonim? Anna javob bermadi. Poyiz xizmatchisi bilan u er xotin Annaning yuziga tortib olgan to'rining tegidagi chiroyining aloqzoda holatini sezmadi. Anna keyniga yenib o'rniga kelib o'ltirib oldi. Qarshisida o'ltirgan u er xotinlar uning kiyimlariga yerning tegidan diqqat bilan qarshib qo'yibotdi. Anna u ikkilisidan bezar bo'lib ularga qarmay o'ltiratdi. Bir chaqda er Annadan tamaki cheksam bo'lamdi deb so'radi. Uning maqsadi tamaki chekishga bo'lish bo'lmasligini so'rash emas, balki fursat tepib uning bilan paranglashish edi. U odam Annadan ijozat olgandan keyin xotini bilan fransuz so'zlashib ketdi. Qilishqan paranglari tamaki chekishga ijozat so'rgan gapidimmi lavzi gaplar edi. Ular uni anglasin deganda qilib yo'qolgan gaplarni qilishatdi. Anna buni bilib turibotdi. Ham ikkisining bir-biriga o'ch ekanligini, ham bir-birini yomon ko'rdiganligini sezib o'ltiratdi. Bundoq razil tetiqsiz odamlar odamning qavatli o'shligini keltiratdi. Qo'ng'iroq ikkinchi qaytim chelindi. Orqadilla yuklarni yotkayotgan, varqirishayotgan, kulishayotgan ovozlar anglandi. Anna bu yerda xushal bo'lgudek hech qandoq ishning yo'qligini ko'rib turibotqachqa, u kulkilardan bezor bo'lib, quloqlarini etib olg'usi kelib ketdi. Oxirda qo'ng'iroq uchinchi qetim chilinib, orqadilla paravozning gudik ovozi, parni qo'yibotgan chirqiroq ovoz anglandi. Uningga ulinibla vagonlarning chatmillarining qaras quruslari anglanib, poyiz o'rnidan qo'zg'aldi. U er ishtik cho'qinib oldi. U odamdan Nemishki choqinadiganligini so'rab baqsam, javob beralarmi? Deb o'yladi Anna, uningga qahr bilan qarab qo'yib. Anna tuqqanlarini uzatqili kelgan kishilarning poyiz qo'zg'ilishi bilan tang kayniga siljib ketayotgandek ko'rinayotgan ko'rinishga qarab qoldi. Anna o'ltirgan vagon relslarning chetilgan yerlarini besib o'tganda ritmlik titrab turardi.